London, LA.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 4.

0: Uf, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
1: Da, mamă, mi-ai spus.
2: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
0: La Covasna?
2: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
2: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
11: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Frecvența ta este eco. Sângerei 100,2 MHz. Publicитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe!
2: 06
1: 1000.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpân? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee, acționați! Miau!
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
11: Promo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: La înălțime.

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime, cu calm. Congresul autorităților locale din Moldova a avut o întrevedere cu premierul desemnat Vasile Tofan, în cadrul căreia i-au fost prezentate mai multe propuneri de îmbunătățire a reformei administrației publice locale. În același timp, reprezentanții mediului academic subliniază că succesul acestei reforme depinde de existența unei viziuni clare și de implicarea tuturor actorilor relevanți. În lipsa acestor elemente există riscul ca procesul să rămână fragmentat și reversibil. Potrivit experților în domeniu, reforma administrativ-teritorială nu trebuie redusă la o simplă amalgamare a localităților. Ea trebuie să fie un demers bine fundamentat, bazat pe principii de autonomie locală, descentralizare financiară și consultarea populației. O reformă grăbită și nepregătită ar putea compromite nu doar funcționarea administrației, ci și parcursul european al Republicii Moldova. În prezent, situația din teritoriu reflectă un climat de confuzie, sondaje repetate, haos de comunicare și incertitudine. Această lipsă de coerență afectează credibilitatea și eficiența unei reforme ce ar trebui să fie una dintre cele mai importante pentru viitorul Republicii Moldova. De la protagoniștii ediției de astăzi a emisiunii noastre, directorul executiv al CALM Viorel Fordui, directorul Școlii de Administrație Publică Sergiu Palihovici, directoarea de programe a Centrului de Politici și Reforme Vlada Ciobanu și profesorul universitar și conferențiar în științe administrative Sergiu Cornea, aflăm la ce ar trebui să atragă atenția noul guvern în procesul de reformă. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
1: La Înălțime, cu

0: Așadar, printre propunerile prezentate de Calm premierului desemnat se numără lichidarea nivelului 2 al administrației publice locale și întărirea agențiilor de dezvoltare regională. În acest sens, existând un consens larg politic și social, în cazul în care acest lucru nu este posibil, atunci reducerea numărului de raioane la 5 sau maxim 6, conform standardelor europene. Consolidarea rolului orașelor în atragerea fondurilor și dezvoltarea regională, prelungirea procesului de amalgamare voluntară pentru a evita tensiunile sociale și exploatarea politică acestui subiect în campaniile electorale, dar și măsuri concrete și eficiente de descentralizare financiară. Ce alte propuneri au fost înaintate premierului desemnat Vasile Tofan, aflăm de la directorul executiv al Calm, Viorel Furdui.
1: Noi toți aici, eu sunt sigur, suntem acei care dorim foarte mult ca noi în 2, 3, 4, cum se promite, 9 ani să ajungem în Uniunea Europeană. Numai pentru asta trebuie să existe două condiții, mi se pare. Una, principală. Noi trebuie să asigurăm așa climat în societate, sau cel puțin să încercăm, ca dumneavoastră să vă realizați ceea ce v-ați propus, mai ales pe plan economic, dar și între ce înseamnă structura statului și alte aspecte. Ceea ce se întâmplă acum, și nu mă refer la scandalurile astea care, sigur, bulversează societatea, dar modul cum se implementează această reformă, ea este o bombă cu sectorul este întârziat. Pentru că toate efectele o să apară anume în perioada aceea când dumneavoastră o să vă să implementați niște reforme, să vă îndepliniți mandatul. Mi vine o perioadă de 3 alegeri la rând. Atunci efectele. Clar că noi nu putem, cum zicem noi, să boțim ceva și mai departe să intrăm în această reformă și în alegeri. Dar întrebați ce o să fie pe urmă. Dar mai mult ca este foarte important. Modul ce se întâmplă acum în administrația locală. Sigur, la nouă ne desenează acum o imagine frumoasă. Toți sunt pentru, da? Dar când discuți cu oamenii în afara camerelor și în afara imaginilor, situația cu totul altă. Și vedeți, prin media, se ridică așa o tensiune între oameni, între primari, au certat primarii, dar cert între dânsii. Cine va fi? Unde va fi centrul cel administrativ? Ce mesaje? Cum se vor împărți banii? Care vor fi garanțiile pe viitor? Cine garantează că unele sau alte promisiuni vor fi realizate și așa mai departe? Pur și simplu, în acest sens, avem un sfat, spunem așa. Discutați puțin și cu oameni, alți oameni care nu apar pe imagini respective. Și o să vă creați impresii în acest sens. Deci noi vedem și foarte multă mare încredere avem dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți persoană care sunt calități necesare, cumva sunteți în afară sistemului. Cel puțin avem o speranță mare să încercați să consolidați societatea aceasta. Sunt aspectele cele politice, cineva să amestecă cu politici și o să exploateze. Dar cel puțin restul societății, cumva dumneavoastră aveți o șansă enormă. Și noi suntem deschiși pentru aceasta, dar să consolidăm societatea, să noi dezbinăm. Repet, trebuie de analizat foarte atent care sunt problemele care noi le ridicăm și noi venim aparte, înscris cu niște propuneri mai concrete și analiză situația, ca să vă focusați pe niște lucruri care consolidează, nu dezbină societatea. Acum ce se întâmplă tot mai mult, se dezbină și dumneavoastră la o analiză simplă, virtuală, o să vedeți că dezbină societatea. Comunitățile locale, repet, primari, întregâși, aleși, locali și așa mai departe. Și am propun câteva concrete. Eu am observat, este foarte important consensul ăsta, cât mai larg, clar lucru, nu absolut, dar cât mai larg necesar asupra acestei reforme. Și aici câteva propuneri care, vă rog să vă gândiți, pur și simplu. Noi suntem deschiși, clar lucru, doamna președinte a menționat, noi mai mult de un an deja n-am adunat comisia paritară, ceea ce e ilegal. Legea zice, odată ce obțin în 3 luni. În afară de ce să vreau să spun, să atrageți atenție, să analizați din punct de vedere juridic data de 31 iulie. Sau, cum spune, cuțitul la gât la primar care a fost spus. Cu această amalgamare. Aici sunt semne, opinia noastră, dar analizați juridic. Rucați o expertiză juridică. Cei care împing această dată comit încălcarea legii. De-aia trebuie să analizăm penală sau altă. Pentru că nici într-un act normativ, legislativ, nu o să găsiți dumneavoastră 31 iulie. O să găsiți doar mențiunea sfârșitul anului 2026 în strategie, care zice că va fi evaluată situația. Mai mult nu există. Și aici e riscul pentru anume cei care conduc guvernul și care dau indicații și impun această 31 iulie. Aici e important. Am o concret propunere. Noi absolut suntem de acord cu dumneavoastră și avem absolut o poziție identică referitor la statutul administrației publice locale din nivelul 2. Aici avem două opțiuni, am propus. Și apropo, domnul Tofan, noi am înaintat guvernul și o viziunea noastră pentru reformă. Și acum sunt mai multe propuneri care ar putea fi examinate. Deci noi propunem, și asta e real de făcut în Republica Moldova, dar o să trebuie să demonstrați caracterul aici. Prima, lichidarea nivelului 2, ceea ce s-a propus dumneavoastră, ținând cont de o sumedie de factori economici, structuri structura demografică, populație și mai departe. Și asta e real de făcut în 7 luni, inclusiv de a modifica Constituția. Noi ne-am consultat constituționaliști și asta e real de făcut. În același timp, dacă apare întrebare despre dezvoltare regională, să fie întărite ADR-urile, listele de dezvoltare regională. Asta e o propunere care este absolut în linia ceea ce a propus dumneavoastră, asta e real de făcut. Și asta ar rezolva foarte mult. O problemă care va fi aici, care trebuie să confruntați politicul. Asta o să fie mare problemă. Dar, dacă nu o să o înfruntați, mai multe chestiuni, nu numai asta. Atunci, sigur că o să vă fie foarte complicat să rezolvați careva probleme. Pentru că, cu siguranță, aici va fi dovadă. Reforma asta se face cu intenții doar politice sau cu intenții de a îmbunătăți, într-adevăr, a face primării puternici, cum promite, și așa mai departe. A doua propunere pe planul acesta este, deja dacă nu există un consens, dar din câte noi știm, majoritatea forțelor politice, chiar din Parlament, sunt de acord. Și că aici noi construim consensul necesar și în societate. A doua opțiune este deja în baza, sigur, nu 10 raioane, dar 5 maxim, 6, ceea ce se discute din câte eu țin, regiuni, conform standardelor Uniunii Europene. Dacă nu se acceptă deja, mă rog, această măsură care, de fapt, ar fi cea mai bună. A doilea lucru, iarăși care foarte bine se compilează cu ceea ce ați propus dumneavoastră în concepția dumneavoastră. Noi trebuie să creștem rolul orașelor. Orașele și regiunile, ele sunt acele subiecte care trebuie să se ocupe de dezvoltare, de atragerea fondurilor și de implementarea lor. Nu ceea ce ni se spune nou acum, 3.000, 4.000, 5.000 populații, problema voastră că nu atrageți fonduri și am să începe să atrageți fonduri europene, serioase. Nu! Aici este o problemă mare, înțelegerea rolului diferitor nivele de administrație locale, și inclusiv acelor din regiunile rurale. Fiecare și are locul său, vreau să spun. Eu, pregătindu-mă de ședința de astăzi, eu m-am gândit că la început părea propunerea dumneavoastră destul de radicală. Ce, 40 de municipalități? Dar acum eu am înțeles un lucru, știți, în mediul online și în genere în mediul nostru, circulă mai multe concepte. Și eu acum văd că, de fapt, dacă oamenii s-ar așeza la o masă rotundă și ar discuta serios și normal, nu așa cum s-a discutat cu noi, ne-a invitat Radi Galușchi la o întâlnire și după asta a apărut o concepție. Apropo, concepția tot e ilegală. Puneți-mi, vă rog, un act normativ prin care a fost adoptată concepția asta. E în afara legii, înțelegeți? Deci, Cancelarea de Stat realizează o reformă în afara legii. Vorbim despre amalgamare voluntară, dar de fapt tăind din primărie, făcând o reformă administrativă teritorială fără aspecte legate de competență, de finanțe, de centralizare financiară, elemente esențiale, ce înseamnă o reformă, înțelegeți? Social, competență, economic, finanță, toate lucrurile este, doar trebuie abordat cumva. Dar nu tot s-a redus la reducerea acestora. Asta printre altă. A treia lucru, orașele, am spus, orașele trebuie întărite cu impozite. Ele acum toți sunt discriminate, deși au un rol extraordinar de important. Și a treia lucru foarte important, ce se poate real de făcut, sunt ușuri de măsuri de descentralizare financiară care pot fi realizate. Și astfel vom avea o altă situație. Și ultimul lucru legat de reformă, propunerea noastră. Domnul Tofan, încercați, vă rog, într-adevăr, să cumva să vă distanțați, nu că distanțați, dar mai trebuie să vă uitați împrejur, pentru că noi vedem aici o mare problemă. La sfetnicii care vin din cadrul Cancelarii de Stat, eu nu ce am spus, poate că prea direct. Eu observ informații care ajunge la dumneavoastră. Ajunge și altă parte, e absolut distorsionat. Ne-au transformat pe noi în niște inamici. Deși dacă analizez concret 10, 15, 16 ani, să vedeți cine a venit concret cu propuneri concrete, cu soluții concrete, pe masă le-a pus. Nu numai cu vorbăraia, cum se zice, și care le-a realizat în principiu. Vă rog frumos, din punctul ăsta, să vă documentați mai bine, să fiți atent. Dar propunerea noastră, referitor la, dacă vrem noi să detenționăm situația care e în administrația locală, noi ce trebuie să facem, credem? Să mergem pe direcția asta care v-am menționat, să evaluăm atent procesul ăsta de amalgamare voluntară, cum merge, vedeți și cu data asta de 31. Și propunerea noastră este, cei care au dorință, care deja au finalizat procesul, care merg în continuare și există de ăștia foarte bine, noi cu noi colegii ăștia îi susținem și la mai departe, îți gata să meargă mai departe, să fie susținuți, să finalizezi procesul de amalgamare. În rest, unde încă îngrabă tot se face, încă oamenii n-au ajuns la înțelegere, încă există o sumedenie de întrebări nerezolvate, să prelungim procesul acesta de amalgamare, să detensionăm situația. Altfel, o să vedeți ce o să vă treziți în toamnă, sau mai ales în anul acela electoral, unde precis o să aibă tentația să exploateze și o să exploateze. Eu cred că tema aceasta e mult mai explozibilă decât altele și cineva o păstrează pentru mai târziu. Deci, rugămintea mea, ce vă spun despre asta? Că unele lucruri le-am spus și predecesorul dumneavoastră. Dumneavoastră, în cazul în care nu o să asigurați acest climat decât liniștită societate, atunci foarte greu o să puteți să vă focusați pe problemele majore, strategice, care vreți să încercați să le rezolvați. O să aveți calitate de pompier. De aceea, rugămintea noastră să începem primul rând și asta să fie un semnal bun. Printre primele a dumneavoastră mișcări, decizii, convocarea comisiei paritare, sunt multe lucruri. Noi nu putem amuzi toate. O grămadă de lucruri care s-au adunat. Noi nu ne-am adunat niciodată, înțelegeți? Erau atâtea multe lucruri importante, cum este această reformă, cum politica este fiscală, salarizarea, de a discuta într-un cerc cu reprezentanții administrației locale, toți, să venim să vedem cum schimbăm, sunt întrebări. Plus aceasta, domnul prim-ministru, de semnat. Politica fiscală, acolo sunt niște lucruri de asemenea foarte grave, care se leagă de constituționalitate, plafonarea taxelor. Noi avem soluții. Noi am început o discuție foarte bună cu domnul Gavriliță. Foarte bună. Practic, suntem pe aproape, cum zice, să găsim o soluție. Trebuie discutat. Salarizarea, să mai sunt câteva alte probleme. Dar principalul, domnul prim-ministru, de semnat. Noi suntem deschiși pentru o conlucrare și haideți să încercăm măcar să corectăm ce a fost până acum. Nu a funcționat.
0: La întrevederea cu premierul desemnat Vasile Tofan, directorul executiv al CALM, Verel Furdui, a reiterat faptul că este necesar ca cei care au dorință să se amalgameze să fie susținuți să finalizeze acest proces. În rest, acolo unde oamenii încă nu au ajuns la un înțelegere și există o sumedenie de întrebări nesoluționate, să fie prelungit procesul de amalgamare voluntară, astfel să detensionăm situația din comunități. În contextul demisiei premierului Alexandru Munteanu și al desemnării noului candidat Vasile Tofan la funcția de prim-ministru, directoarea de programe a Centrului de Politici și Reforme Vlada Ciobanu a explicat într-o emisiune la Europa Liberă că acest lucru îi afectează mai puțin pe cetățeni. Mai mult contează reformele care au fost inițiate.
2: Prioritățile oamenilor la moment sunt acele reforme dificile care se întâmplă. Dacă mergem în primării, în comunități, toată lumea discută despre reforma administrației publice locale. Mai nou s-a început și discuția despre reforma fiscală. De fiecare dată oamenii nu știu ce o să se întâmple. Ei nu pot să planifice activitatea lor, viața lor, viitorul copiilor în țară, pentru că ei nu știu ce o să se întâmple cu localitatea lor. Și aici tot sunt semne de întrebare, pentru că noi avem mesajele constante că procesul este făcut participativ a reformei administrației publice. În același timp, comunicarea oficială pe Facebook a cancelarei este foarte optimistă, foarte încrezătoare. Vedem tot felul de clusteruri primării care dau mâna și merg înainte și alături vedem atât oameni în societatea civilă, cetățeni fără niciun fel de interes politic care spun stați o leacă, noi ne amalgamăm, dar nu știm cu cine. Și astea sunt îngrijorările oamenilor. Pe de o parte, ce se întâmplă cu localitatea lor? Pe de altă parte, reforma fiscală a venit iarăși cu nepregătire totală a ce urmează să fie. Ne-au fost prezentate niște infografici pe Facebook despre cine și cum urmează să fie afectat și nu a fost nicio discuție înainte de asta cu diferite grupuri. Toată lumea consideră că a face consultări publice sau participare publică, de a implica diferite grupuri de cetățeni e foarte simplu și al doilea lucru este mai simplu să dai documentele să fie făcute de experți și asta înseamnă reformă. Nu, reforma înseamnă că până să apară o idee, deja vorbești cu oamenii, vorbești cu propriul tău cabinet. Încerci să găsești care sunt disensiunile, care sunt fricile oamenilor. Și frici sunt foarte mari, atât ce țin de reforma fiscală, cât și de reforma administrației publice. Cum spuneam, ele ambele schimbă viitorul țării pe decenii și afectează direct viața oamenilor, care nu știu cum să-și planifice viața aici. Și cred că asta este discuția care a rămas. Faptul că domnul Munteanu a venit și a plecat, nu cred că afectează atât de mult cetățenii. Faptul că aceste reforme vor fi, sunt în derulare, da? Până pe 31 iulie, trebuie localitățile repede să se amalgameze voluntar ulterior începe cea normativ și noi vedem acest haos care se întâmplă în localități. Sondaje peste sondaje, primării care încurajează oamenii să fie pentru amalgamare. O confuzie și un haos de comunicare în acest aspect, doar pe o reformă importantă. Și s-a suprapus și reforma fiscală despre care și mai puține lucruri se cunosc, și mai netransparent încearcă să se facă și cred că asta o să fie discuțiile de mai departe. Și viitorul cabinet de miniștri și ministre, sper să fie mai multe ministri apropo, asta trebuie să ia în considerare. Nu faptul că trebuie să facă și de asta, cum se numește, damage control, da? Când tu trebuie să controlezi deja greșelile care au fost făcute. Ei vin pe fundal de crize multiple, da? Și aceste știri apar una peste alta și nu se reușește nici într-un fel să se explice. Deci, mandatul următorului guvern este să creeze ordine un pic în tot acest haos și să vorbească cu oamenii despre reforme complicate. O reformă nu este făcută în cabinet de către experți. Ea poate să fie ulterior adaptată, completată, dar oamenii și grupurile, da, antreprenori au fost primii care au sărit și au spus că nu este ok cum se face reforma asta fiscală. Ce o să se întâmple cu noi? Toate aceste grupuri din societate trebuie să fie identificate și trebuie să se vorbească cu ei pe picior de egalitate, nu de pe Facebook prin postări cu infografice. Dacă vrei să pornești cu agenda ambițioasă de reforme, trebuie să recâștigi încrederea oamenilor. Și încrederea se erodează foarte, foarte rapid. Din nou, reformele inițiate, reforma administrației publice, va crea încă multe bătăi de cap. Ceea ce se întâmplă acum rapid pe foaie este bine, sunt și cazuri de succes, ele nu trebuie să fie negate, dar procesul ăsta de amalgamare, da, de unire a localităților, pentru că sunt pretenții și la acest cuvânt, trebuie monitorizat. Noi nu putem spune dacă avem un cluster și ei s-au decis unde este primăria, că asta va funcționa bine. Trebuie de monitorizat ca toate localitățile să fie reprezentate echitabil mai departe în proces, ca să nu existe discriminări pe linie de limbă vorbită, de etnie. Se discută foarte mult în procesul reformei administrației publice locale despre potențiale discriminări, despre netransparență în fonduri. Și toate aceste lucruri, adică lucrul greu, abia începe, da? Că toate inițiativele astea trebuie să fie monitorizate și trebuie de intervenit acolo unde vedem că ceva nu se întâmplă corect. În continuare, cred că pot să fie mai multe mesaje despre, cum spuneam, nu doar dezvoltare economică, dar cum noi facem această dezvoltare economică și cum oamenii o să trăiască mai bine. Nu mă interesează cum arată Moldova în cifre, mă interesează dacă anumite grupuri de persoane, o persoană dintr-o localitate care îi se închide școala, da? Care nu o să mai aibă primărie în sat, îi se face viața mai bună sau nu. Asta cumva trebuie să fie povestit. Cifrele sunt bune, dar noi trebuie să vedem cum impactează asta viețile oamenilor.
0: Directoarea de programe a Centrului de Politici și Reforme Vlada Ciobanu atrage atenția că reforma administrației publice locale va aduce multe provocări, iar lucrul greu abia începe și toate aceste inițiative trebuie monitorizate intervenind acolo unde apar probleme. Directorul Școlii de Administrație Publică Sergiu Palehovici subliniază că succesul reformei depinde de claritatea viziunii, de implicarea tuturor actorilor relevanți și de un leadership ferm. În lipsa acestor elemente există riscul ca reforma să rămână fragmentată și reversibilă.
3: Eu mizez foarte mult pe viziunea macro pe care o are primul ministru desemnat, sensul în care dânsul deci este foarte concentrat pentru a realiza anumite reforme importante în Republica Moldova. Când spun de viziunea macro, mă refer, deci, în primul rând, la reformele de sistem, legate de sistemul administrației publice la general. Și aici, cred că noul guvern ar trebui, în primul rând, să se axeze pe clarificarea viziunii, la modul general, asupra reformei administrației publice în ansamblu și, în mod particular, asupra reformei administrației publice locale. Pentru că noi astăzi trebuie să recunoaștem, noi știm exact de unde am pornit pe acest drum, pe această cale de reformare a administrației publice la general și administrației publice locale în particular, dar nu știm exact unde vrem să ajungem. Și atunci când vorbesc despre clarificarea acestei viziuni, este absolut evident că procesul presupune anumite chestiuni extrem de concrete. concrete. În primul rând, este vorba despre crearea unei coaliții, dacă doriți, în jurul reformei administrației publice locale la modul concret. Și crearea acestei coaliții presupune restabilirea propriu-zis a relației și a colaborării cu CALM. Pentru că CALM este, de fapt, structura asociativă a administrației publice locale, care este recunoscută la nivel european, este membra Congresului și este cea mai îndrept ca să participe cu dreptul de plin în cadrul acestui proces, ceea ce nu vedem noi în ultima perioadă. Mai departe, sunt anumite lucruri care în cadrul acestui proces de reformă trebuie clarificate și care ele până la moment nu sunt clare. Deci, pornind la ideea că aceasta este o reformă de sistem, am în vedere că tu nu poți face o reformă a nivelului 1, de exemplu, să modifici hotarele administrative, să micșorezi numărul de unități administrative teritoriale și să nu clarifici întregul sistem de relații pe care trebuie să aibă într-o perspectivă de colaborare și cooperare aceste autorități cu restul elementelor parte acestui sistem. Mă refer la administrația publică centrală, mă refer la extensiunile teritoriale ale administrației publice centrale în cazul dat servicii concentrate. Mă refer la nivelul 2 al administrației publice locale, mă refer la relația cu tot ceea ce înseamnă sistemul de dezvoltare regională și aici evident că am în vedere relația cu agențiile de dezvoltare regională. Alte chestiuni la fel de concrete în cadrul acestui sistem de acțiuni care trebuie să le facă nouul guvern, ținem de reorganizarea de prezența leadership-ului asupra acestui proces de reformă, pentru că noi, dacă ne uităm la strategia de reformă a administrației publice 23-30, programul de implementare, vedem foarte clar că deci, acest document de politici presupune înființarea unei unități speciale care se ocupe de leadership-ul reformei. Noi nu știm astăzi cine realizează acest leadership. La modul general este Cancelarea de Stat, prin structurile pe care le are în cadrul Cancelarei de Stat, dar nu este clar deci cum va fi administrat acest proces mai departe. Pentru că lucrurile mari și lucrurile complicate încă abia urmează. Vom avea nevoie ca să fie administrată această perioadă de tranziție de la ceea ce avem astăzi și de la ceea ce vom obține în rezultatul amalgamării voluntare și amalgamării normative. Deci reforma este abia la început, cum am spus, lucrurile complicate încă abia urmează și leadership-ul, deci în contextul dat este extrem de important.
4: Spuneți că reforma e abia la început, dar până la 31 iulie trebuie să se finiseze procesul de amalgamare voluntară, după care ar trebui să aibă loc amalgamarea normativă. Nu ne grăbim prea tare?
3: Când am spus că suntem abia la început, m-am referit în primul rând la finalitatea procesului. Pentru că finalul acestui proces este foarte departe și noi vom avea un rezultat bun și un rezultat contat acestui proces de reformă dacă ne vom concentra toate elementele care îl determină. Și aceste elemente, cum am zis, la moment nu sunt clarificate și noi, deci, avem niște acțiuni de reformă care sunt proadice. Ele, în viziunea guvernului, au o anumită logică, dar ele nu vizează toate elementele sistemului administrației publice din Republica Moldova, lucru care o să ne coste pe viitor. Eu vă dau un simplu exemplu. Modificarea numărului, a dimensiunii, a numărului de populație în cadrul unei viitoare unități administrativ-teritoriale presupune o modificare a întregului spectru de relații ce sunt de organizare și funcționare acestor unități noi administrativ-teritoriale. Cu alte cuvinte, apare întrebarea ce vom face cu serviciile, la care nivel ele vor fi prestate. Nu avem o clarificare pe partea și ține de regimul patrimoniului, a datoriilor, a contractelor, a arhivelor, sistemelor informaționale și așa mai departe și așa mai departe. Nu avem o idee foarte clară în raport cu ce facem cu chestiunea extrem de importantă atunci când vorbim despre asigurarea autonomiei locale și aici vorbesc despre descentralizare. Pentru că noi în Republica Moldova astăzi nu descentralizare avem. Noi suntem într-un proces activ de centralizare a statului și aici mă refer la crearea noilor servicii concentrat pe partea și de administrarea domeniului sănătății publice, a asistenței sociale, mai nou, a educației și așa mai departe. Și aici apare întrebarea firească. Dacă noi vrem niște autorități publice locale care să aibă competențe, să aibă capacitate, atunci care sunt competențele pe care le atribuim în acest context? Odată ce noi, de fapt, suntem în cadrul unui proces de centralizare acestor competențe la nivelul administrației publice centrale.
4: Domnule Palihovici, domnul Tofan, înainte de a fi desemnat, modelul lui de reformă presupunea 40 de primării să rămână în Republica Moldova. După desemnare a renunțat la această idee. Cum credeți, de ce?
3: Știți, eu am avut ocazia, să spunem așa, să discut cu domnul Tofan în cadrul unor dezbateri televizate și atunci am abordat chestiunea ce ține de viziunea sa sau modelul pe care dânsul l-a propus privind reforma administrației publice locale și spuneam atunci că odată ce acest model presupune lichidarea nivelului 2 de administrație publică locală și acest lucru este posibil odată cu modificarea Constituției. Și aici apare întrebarea. Avem noi majoritatea necesară în Parlament pentru a modifica Constituția în acest capitol? Este gata clasa politică, nu numai cea care se află în mijlocul la guvernare, dar și partidele care se află în opoziție, sunt ele gata să voteze pentru un astfel de reformă? Și dacă nu sunt gata, atunci este absolut evident că trebuie să ne concentrăm pe modelele care sunt posibile de realizat. Și cred că asta este unul din motivele pentru care domnul Tofan, deci cumva, nu că a renunțat, dar pe moment respectiv deci, a acceptat ca să meargă pe modelul actual al guvernului de reforma administrației publice locale. Plus că, după cum spuneam, reforma administrației publice locale este o reformă prea complicată pentru ca să o deturnez respectiv și să-i schimbi cursul, în mod special în condițiile în care acest proces este plin de desfășurare.
4: Domnule Palihovici, în calitate de reprezentant al mediului academic, ce sfaturi i-ați da noului prim-ministru sau asupra căror aspecte i-ați atrage atenția în ceea ce privește reforma administrației publice locale?
3: Eu cred că cel mai important lucru este ca noul prim-ministru, noul guvern să înțeleagă că această reformă este mult prea importantă pentru a fi doar o reformă a guvernului, doar o reformă a guvernării. Cred că noul prim-ministru, noul guvern are o sarcină extrem de importantă să restabilească acest cadru de comunicare și colaborare în jurul reformei, pentru că asta până la urmă va duce la ceea ce ne dorim noi cu toții. Un nivel suficient de coeziune socială și de acceptarea acestei reforme. Dacă nu va fi realizat acest lucru, atunci reforma riscă să fie una reversibilă. Noi avem exemple de felul acesta legat de reforma realizată în anul 1998, care a fost o reformă mai mult concentrată pe nivelul 2, transformarea raioanelor în județe și mai puțin pe nivelul 1. Acum este o reformă mult mai tot cuprinzătoare, să spunem așa, mult mai largă și este absolut evident când acțiunile de reformă atentează cumva la identitate locală. Deci lucrurile pot să iau o întorsătură total nedorită atunci când vorbim despre irreversibilitatea unor procese de reformă.
0: Directorul Școlii de Administrație Publică, Sergiu Palihovici, atrage atenția că reforma APL este mult prea importantă pentru a fi doar a guvernării, iar sarcina noului guvern este să restabilească acest cadru de comunicare în jurul reformei pentru a crea un nivel suficient de coeziune socială și de acceptare a acestei reforme. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
5: La înălțime cu calm. La înălțime cu calm. Asculți Eco. Eco FM. Publicitate.
6: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
5: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară! Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.

0: Suntem la Înălțime cu Calm, tot despre reformă vorbim în continuare cu profesorul universitar și conferințiar în științe administrative Sergiu Cornea, care declară că reforma administrativ-teritorială nu trebuie redusă la o simplă amalgamare a localităților. Reprezentantul mediului academic de la Cahul afirmă că acest proces trebuie să fie unul bine fundamentat, bazat pe autonomie locală, descentralizare financiară și consultarea populației.
1: Reforma administrației subnaționale este una foarte importantă din mai multe perspective. În primul rând, nu putem să ne imaginăm un stat democratic fără existența unei autonomii reale la nivel subnațional. Democrația se începe de jos în sus. Noi nu putem să avem instituții democratice, cum ar fi Parlamentul, președinția în capitală, iar la nivel subnațional, și aici mă refer la nivelul intermediar și cel local, să avem entități care încă sunt marcate, dacă vreți, de un anumit context din asta de tip sovietic sau de niște reminiscențe de tip sovietic. Fiindcă discuția care are loc în prezent referitor la a reforma sistemul subnațional de administrare se duce în domeniul decupajului administrativ. Deci toți cei, sau majoritatea din cei care îi văd eu că își prezintă opiniile în spațiu public, de fapt încearcă să găsească o dimensiune optimă a unei colectivități teritoriale. Ori lucrurile ar trebui să înceapă dintr-o altă direcție. Cred că căutarea unui design din asta teritorial trebuie să fie ultima etapă de preocuparea unui reformator. Eu aș începe de la clarificarea terminologiei sau de la stabilirea unor baze conceptuale foarte clare, la definirea termenilor, la definirea a unui obiectiv esențial. Ce vrem să facem? Fiindcă simpla schimbarea dimensiunilor teritoriale a unei colectivități nu ajută la nimic. Amalgamarea, care este un termen inacceptabil în domeniul științei administrației, că vine din chimie și reprezintă cu totul altceva, înseamnă următoarele, că dacă se unesc două colectivități teritoriale, ar spori numărul populației și lucrurile ar fi mai bine datorită faptului că se vor acorda niște subsidii financiare de la guvern care vor funcționa un an, doi, trei și după aceea ce se întâmplă. Eu cred că ar trebui să revenim la fundamente, la asigurarea unei autonomii locale la nivel subnațional. Ori o autonomie locală fără o descentralizare fiscală, financiară, nu poate avea loc, fiindcă consolidarea a două colectivități teritoriale care nu sunt capabile să-și asigure un anumit nivel de suficiență sau să-și asigure autosuficiența, nu poate fi realizată, adică va produce în rezultat o colectivitate teritorială mai mare, dar cu aceleași metehni care le aveau celelalte colectivități până la această consolidare. Deci eu aș aborda o trecere din asta nerevoluționară, deci evoluționară, având în vedere condițiile concrete, în primul rând legale, care le avem, aș porni de la colectivitățile teritoriale care chiar sunt foarte mici și aș face o analiză în modul în care supraviețuiesc aceste colectivități teritoriale. Fiindcă în Republica Moldova avem colectivități teritoriale nenumeroase, dar cu o capacitate mare administrativă de a atrage proiecte și așa mai departe, și avem colectivități foarte mari numeric care nu au această capacitate. Deci numărul locuitorilor dintr-o colectivitate teritorială nu este un criteriu esențial în realizarea acestei reforme. Ori reforma trebuie privită într-un context mai amplu, mai larg, așa, de reformare a întregului sistem administrativ. Nivelul subnațional trebuie să fie în contextul unei reforme mai ample, așa, să fie însoțită și de reforma nivelului central și reforma la nivel subnațional. Un foarte important element a noii reorganizări este acest nivel subnațional intermediar. care în legislația noastră este prezentat ca administrație publică locală de nivelul 2. Dintr-o perspectivă de interpretare corectă a termenelor, este nivelul intermediar. Și aici, la nivel intermediar, noi avem administrație publică locală, avem administrație deconcentrată și avem entități responsabile de, așa numitele ADR-uri, responsabile de dezvoltare regională. Din perspectiva demersului nostru pro-european și de aderare la Uniunea Europeană, ar trebui să ne clarificăm ce facem cu acest nivel intermediar. Acum nu vorbesc din număr, vorbesc de competențe, cum le unim aceste competențe, cum facem ca toate aceste trei entități, adică reprezentanții administrației centrale în teritoriu, cei responsabili de dezvoltare regională și administrația propriu-zisă locală din nivelul 2, așa cum e în legislația actuală, cum funcționează? Care ar fi mecanismul? Eu aș identifica un mecanism de convergență a acestor trei entități așa distincte și de crearea unui mecanism în care acțiunile lor să fie complementare, să meargă într-o aceeași direcție. Cam asta ar fi prioritățile. Dar ca să revin, aș face două momente esențiale. Clarificarea terminologiei, așa, și doi, asigurarea autonomiei reale, așa, în primul rând, prin descentralizare financiară. Da. Vom avea la nivel local entități, colectivități teritoriale autosuficiente, problema cât locuitori are va dispărea. Deci nu numărul locuitorilor e punctul de plecare într-o reformă, ci autosuficiența colectivității teritoriale locale.
2: Și atunci cum facem aceste colectivități locale autosuficiente dacă știm că Republica Moldova este un stat sărac și unii spun că nu ne permitem să remunerăm atâția funcționari la nivel local, domnule Cornea.
1: În același timp ne permitem să remunerăm la nivel central. Eu văd lucrurile acestea printr-o rebalansare de responsabilități între nivelurile de putere. Rebalansarea aceasta de responsabilități și însoțite și de surse financiare, cred că ar schimba lucrurile. Trebuie de schimbat viziunea asupra modului în care sunt gestionate finanțele publice locale pe niveluri de guvernanță.
2: Mai multe localități au organizat adunări generale, domnule Cornea, în care au decis că își păstrează primăria. În ce măsură ar trebui să se țină cont la nivel central de aceste decizii? Sau cât de mult valorează aceste decizii?
1: Noi avem un regulament aici în Republica Moldova din 96, dacă memoria nu mă înșală, cu privire la soluționarea problemelor organizării administrative teritoriale, așa parcă se cheamă, unde este prevăzut că pentru orice modificare colectivitățile trebuie consultate. Este și o prevedere a cartei autonomiei locale, așa, în care orice modificare a dimensiunii teritoriale ar trebui să fie consultată populația acolo unde este cazul prin referendum. Adică eu cred că vocea poporului, vocea populației din colectivitățile teritoriale locale ar trebui să fie luată în considerare. Deci este un factor determinant, că nu pot eu de la Cahul, de pildă, să stabilesc că nu știu cum ar trebui să decidă cei dintr-o localitate sau alta. Asta este principiul autonomiei locale, ca locuitorii singuri să stabilească problemele și singuri să le rezolve.
2: În ce măsură o reformă nereușită, domnule Cornea, poate pune în pericol parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova?
1: Poate pune în pericol, fiindcă orice reformă în domeniul respectiv, deci în domeniul organizării teritoriale a puterii publice locale, are o componentă politică. Așa și evident că dacă reforma, fiind nepregătită suficient, nu-și va atinge obiectivele, ea va trezi un sentiment de repulsie față de parcursul european a Republicii Moldova, fiindcă se va subrezi, dacă vreți, fundamentul democratic. Ori noi vrem Uniunea Europeană de atâta că acolo este mai multă democrație. Și în realizarea reformei, de asemenea, trebuie să fie respectat acest principiu a democrației și de a respectării voinței populației. Jumătate din reformele care au fost făcute în lume și au eșuat din cauza că ele nu au fost pregătite suficient, așa, s-au făcut în grabă și populația a cunoscut puțin despre aceste reforme. Unii nici nu știu să pronunțe, dacă vreți, undeva prin mediul rural, amalgamarea și ce e asta și... Deci ce efectiv?
2: Republica Moldova urmează să aibă un nou prim-ministru, dacă veți avea o care

0: la nivel local. Deci, primul, clarificarea conceptuală, teoretică, terminologică a ceea ce înseamnă domeniul administrației publică subnațională. Doi, luarea în serios a descentralizării, a descentralizării ca modus vivendi de funcționare a administrației publice subnaționale, cu componenta de care am zis anterior, descentralizarea financiară, revizuirea modului în care sunt distribuite resursele și finanțele între nivelurile de realizare a puterii în Republica Moldova și trei, cât mai mult dialog, cât mai mult schimb de opinii și luarea în considerație a vocii celor care sunt, nu știu, pe teren, în localități și așa mai departe.
1: Care sunt riscurile efectuării unei asemenea reforme în termeni atât de restrânși, domnule Cornea, pe care și-a propus guvernul?
0: Orice reformă care este făcută fără o consultare amplă a opiniei publice, fără să țină cont de ceea ce vrea populația, așa riscă să-și piardă din credibilitate. Fiindcă reforma a venit cumva brusc, conceptul a apărut prea târziu, se face cumva prea în grabă, după același ca la pod. O reformă făcută în grabă tot timpul va produce, cum să vă zic, obiective nerealizate. Ori aici când facem o reformă trebuie de luat în vedere foarte, foarte multe momente, așa, și experiența și dorința sau nedorința oamenilor de a face această reformă, rezistența la schimbare. Domnul candidat la funcția de prim-ministru a lansat propria sa concepție inspirată cumva din statele Baltice, acea concepție de municipalizare. Nu știu dacă este o idee exemplară, fiindcă eu am avut ocazia să merg în statele Baltice imediat după această reformă și nu prea am văzut foarte mult entuziasm acolo. Plus că cumva populația trebuie pregătită pentru acest gen de reforme radicale.
1: Dar și infrastructura trebuie pregătită, domnule Cornea, și serviciile trebuie consolidate sau create chiar, ca oamenii să nu simtă atât de mult aceste schimbări.
0: Da, de foarte multe ori se vorbește despre niște atribuții administrației publice locale care nu tocmai țin de atribuțiile administrației publice locale și aici sunt de acord cu dumneavoastră, fiindcă dacă nu avem o infrastructură sau nu reconfigurăm exact modul în care vor fi realizate serviciile publice, da, reforma riscă să fie compromisă.
2: Profesorul universitar și conferențiar în științe administrative Sergiu Cornea despre faptul că o reformă grăbită și nepregătită riscă să compromită nu doar funcționarea administrației, ci și parcursul european al Republicii Moldova. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Studii administrative și fiscale din Republica Moldova. Unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale. Jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră, Municipiul Chișinău, Strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact 069-1-37-370, 079-410187, 022-35-8015.
4: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Uf, uf, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
6: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
7: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
8: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
11: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară! Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
11: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
11: Asculți Eco FM.

0: Eco FM. Vara asta sună natural. Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
11: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15. Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public. Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 998. Promo la Eco FM. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Inima te cheamă.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Мяу. Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee, acționați! Miau!
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de Protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: poți umpi.
1: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și ce mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadul lui Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină

0: jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Știi ce ciudat? E că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbim.

liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la 6 și avea

Asculți Eco FM. Este ora 21.

Damn, back up.

ce energie, ce atmosferă. Păstrați acest vibe pozitiv în tot ceea ce faceți în continuare. Mulțumesc pentru audiție și susținere. Sunt DJ Robix și abia aștept să ne reauzim la următorul mix. Numai bine!

0: Frecvența ta, frecvența ta este Eco. Ungheni, 88,9 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

batem câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem